Onye la foi, ou tiè me nedei. Après bon aïe pisi bata. Oko weni ma en kou, kou wa chin kwa enye ye. Ou mouni a on sampa. Neda di me kamfu, onya miye kwa makura, ou di viya kwa ne kwa ne kwa ne ma. Se nede ouwa miye nina, pou mouni a chine di na ye yina ya. Odi yaba makotu, yon kuni mdi

busuane enkonya da busuane mo ebia ye awale enkonya anasa ye aduma esaye enkonya beba so betinya abo empire akentro wa.

Erade me tun tun mo dine me kan fo ni ewa ye o ma bravo. Erade o simi jia bo bia ka mi tun mi jia. Masem ni na na mi dia ya nyum tuwe mi jiwa ye kan fo di be bri. Erade jiwa ye ye. Ena anope. Ena ewe ye. Ena anyumre. Jowon tun tun esan se. Usena ufata. Usena ufata.

Nyame nhyira mo papa ye nyame na mo so a wo ye manom tofo nyame nhyira mo

Hey, on yame, ye wa ye ye fe. Ye wa ye ye wa wa. Hey, ye wa ye ye fo. Ye nan kaya ni enu anyam. Wap peja ye. Shwe ni enu anyam. Ye wa ye ye fo.

kakra wunya enti nsu awrade ana minia minia minia nsu awrade dadi ni mransem so ayene ni pe nyina sadio anya so ye basia tumi mu kire mu kete anya so ye basia jimani kete nemu ye basia kire sabi tumi.

Nanya ya huwane. Nanya papemi ayayye. Nanya sebi ayye sepata. Emu wa ye wemra dina wanye. Ehuwa wudina nyonya muka. Neshira wu. Neshira wu.